0: ました。損失
1: 甚大です。
0: バカ野郎、どういうことだ。我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから本当に予想外でした。厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
2: 全員庭から出てけ。
0: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。

0: 之别了。
1: 反正我们也是被包围了，左右一人一死，还不如跟他们拼了。
2: 天马哥，我们听你的，死也不怕。
0: 死？为什么要死？
1: 难道你还有什么好办法？
3: 報告します。後ろから逃げました。
4: 何だと？くそ、山田、全員裏山向け急進軍だ。
3: はい、出発。

0: 快去看看圆圆。走。阿斯卡达，快跑！塞给。伊卡斯，塞给。伯格达，お嬢さんたち、やっと見つけたな。
1: 木下由美です。はじめまして。
0: 君は日本人か。
1: はい。
0: 二人はどうしてここに。
1: 武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。
0: 彼女はなぜ黙っているのか。
1: 姉です。生まれつきの障害者です。話できないってね。
0: 口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 本人。確かか？
1: よく分かりません。
0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
1: はい。
0: 陳天宝きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
2: はい、全員乗れ。

0: 少佐、逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え、計5人捕まえました。でも、その2人の女は自称日本人です。

0: な目つきで見ないで、じゃないと後悔するから。
1: え？後悔って？冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら、一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すなら、おしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 長、報告したいことがあります。
1: ん、なんだ。
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ。
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ。
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか。
3: 鎮天砲？

0: 強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
1: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ。こんなことはもう二度とないんだ。
0: では行動で示してください。
1: わかった。安心してください。

0: 怎么了？
1: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？
0: 没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
1: 你认识他们的军官？
0: 不认识。
1: 那你为什么这么说？
0: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。你不相信？
1: 我信，我绝对信。
2: 松本さん、あの二人どうしますか？
3: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
2: では行かせますか？
3: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。
2: だとしたら殺すか？どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
3: 陣を捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
2: わかりました。
4: やはり柱子没用，柱子没有保护好你。
5: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
4: 白阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: します。鎮定砲が来ました。
1: 鎮定砲、
0: うわっ、馬鹿、山田、車体で警備して他の人すぐ林を包囲しろ。
2: はい、ついてこい、
0: すぐ。
3: 接下来就看你的了，一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行马上撤。
4: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
0: 今天好，
5: 寻找老大，一块儿算。
2: 追いかけろ！

0: 車を一台回して。
1: はい。
0: もういいか。私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。
1: あなたを信じてもいいのか。
0: 君に選択権はない。

0: 松本翔さん、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: そうだ、まあ、你们赶紧上车。
3: 上车，
2: 快。妈，你们快上车。柱子，你能开车吗？
4: 没问题，
2: 上车。

0: 報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった。見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。

0: 你能撑住吗？死不了。好，你带着大家找一个安全的地方躲起来。柱子，我们两个人压后。哦，
1: 柱子，
0: 要有点事儿，半个号码我饶不了你。
1: 废什么话，找我皇子鸡。铁房，你要当心，别耽误探究啊。
0: 放心吧，柱子，跟我来。
2: 少佐ですか？
3: 山田は隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなた、どのように脱出したんですか？バカ！口を出す立場がないだろう！申し訳ございません。山田のバカ野郎！頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない。本当のバカだ！残りの兵力は報告します。
2: 1個招待だけです。約十数名です。
3: バカ！全く愚かなものだ。
2: はい。

0: こはどこだ？
1: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
2: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ？行ってみろ。
1: はい、第二小隊ついてこい。
2: はい。
3: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
4: 動くな、本気で撃つな。
3: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。
1: おい、
3: 味方だ。
1: どういうことだ？
2: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
1: 敵の数は
2: 20人くらいです。
1: 君、小隊を連れ増援していけ。
4: はい、ついてこい。
1: 早く早く。君、同行しろ。
2: はい。

0: 長に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった、今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備は

0: どうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
3: 暗号。
1: 桜満開。
3: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待って。

0: 情が分かったんだろう。
1: はい、牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。
0: やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。
1: 大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで、敵の一部は武漢に潜入しましたか。
0: 来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。
1: 大佐閣下のおかげです。
0: 二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: なんだと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください、通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 閣下になんか言われましたか。輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。分かりました。
3: 明天天一亮你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，
5: 大佐阁下，是不是出了什么变故？
3: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
5: 难道是陈天放？
3: 十有八九。之前我们基地出现的异常，或许就是他们的试探之举。现在看来，他们已经把目标盯在了弹药库身上。
5: 他们是贼心不死，大佐请放心，我会尽快赶到弹药库，确保下一轮轰炸行动的顺利执行。
3: 去吧。
5: 嗨。

0: 調査閣下。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に。敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい。ありがとうございます。

0: 左右の人物です。よろしく頼みます。全力を尽くして行います。ご安心ください。
1: この警護を強化する。私の許可なく誰を入れてもならない。
2: はい。はい。

0: の十条も尽よくこれを知る。しかれども尽は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。尽はここに国体を保持し得て、重量なる南寺臣民の適正に死にし、常に南寺臣民と共にあり、もし、
1: どうしてそのことだ？
0: 攻撃するところ、
1: どうしてそのことだ？
0: あるいは、
1: どうしてそんなことだ？どうしてそんなことだ？

0: 気をつけ。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5连队第3中队的石川少佐，少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただしよくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟386旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此，咱也省得脱裤子放屁了。
5: 李云龙的队伍在此设伏，缴了兄弟们的信。
6: 你们手里的家伙是干什么吃的？看你们这一个个，像被褪了毛的猪，成什么体统？
5: 八路的动作太快，他们根本不打招呼，从路边窜出来，我们来不及任何反应。
6: 八路哪去了？
5: 向西去了，好像去了马关据点。
6: 马关据点，目标马关据点，跑步前进。
5: 快，站！快！快！

0: 九公，九公，二公，九三，
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川翔佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始了。